0: ¿Te vas de viaje? Radio Euskadi va contigo en Wow, nuestra plataforma de audio.
1: Joan egingo naizela esatera etorri naizona eta zure negarrak ezin izango du ezer alda. Hubo un november lenek ongi zioen bezala. Joan egingo naizela esatera etorri naizona. Garai onaietaz oroitzean egiten duzunegar. Itotzen zurbiltzen zara betirako agurra eldu denean damutzen naiz. Joan egingo naizela esateko orduan bai maite zintudan baina. Joan egingo naizela esatera etorri naizona eta zure negarrak ezin izango du ezer alda. Uvon moven berlenek ongi zioen bezala. Joan egingo naizela esatera etorri naizona. Garai onaietaz oroitzean egiten duzunegar. Itotzen zurbiltzen zara betirako agurra heldu denean damutzen naiz. Joan egingo naizela esateko orduan bai maite zintudan baina.

Biltzen zara, betirako agurra, heldu denean, damutzen naiz. Joan ekingo naizela esateko orduan, zeren gehiegi mindu nauzuetan. Joan ekingo naizela esatera, etorri naizuna, eta zure negarrak ezin izango du. Será el daño.